Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Ana vaqt kanali TRT'ning Uyghur chanlishi. Bugun 2026 yil 31 may yakshanba. Hozir Ankara vaqti ustun kunni soat 1, Urumchi vaqti ustun kunni soat 4. Hurmatli radio tinglovchilari, o'n sirimizni har kuni Ankara vaqti ustun kunni soat 1 dan ishgacha, Urumchi vaqti ustun kunni soat 5 kechagacha aloqada Turkcell 3A, Turkcell 4A, Sony hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.chekettrt.uyg'urcha.com yoki www.chekettrt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita bo'ldi. Ol sirimizning takrorini har kuni qiroqda yotgan soat 5 dan 6 gacha